drängen gör sin samus nejna en sorgit när slada stad för er svi. Och även kinner räda till din tegur till

bänken där sinner Samus Neyland, sorgit nas ladas där för er svi. Och bänken är rädda till din tegur, till